0: Dobrodošli u novo letnje javljanje sa novostima sa srpske rock'n'roll scene. Nevladina organizacija nastala je sa idejom da očuva uspomenu na Vladu Divljana kroz izvođenje njegovih nezaboravnih pesama. Članovi benda su Vladini višegodišnji prijatelji, saradnici i poštovaoci: Zdenko Kolar, Saša Šandorov, Boris Bunjac, Marko Milivojević, Damjan Dašić i Marko Ćalić. Također, ova postava komponuje nove pesme koje nose emocije i umetničke slobode po kojima je Vlada ostao upamćen. Upravo je tako nastala i pesma Sedam dana juna. Samim naslovom ona sugeriše na kultni jugoslovenski film Šest dana juna reditelja Dinka Tucakovića iz 1985. godine, za koji je muziku napisao upravo Vlada Divljan. Nova pesma donosi emotivnu priču o vremenu, sećanjima i ljudima koji ostavljaju trag u našim životima, a o njenom nastanku i motivima ispred nevladine organizacije govori Damjan Dašić.
1: Na inicijativu Vladine porodice bend je ponovo aktivan od marta 2025. godine, kada je koncertom u Beču obeležena 10. godišnjica od Vladinog odlaska. Bend je spontano počeo da stvara i novu muziku i mi trenutno predstavljamo jednu novu pesmu koja na određeni način ima i neku poveznicu sa Vladinim ranijim autorskim radovima, naravno mislim na film Šest dana juna, za koji je Vlada radio muziku, a koji je bio zapravo njegov prvi solistički projekat, i na predlog Vasketa iz sastava Eva Braun. Dakle, on je dao predlog naziva pesme, rekao je da bi mogli da napišemo pesmu koja se zove Sedmi jun. Ja sam to malo promenio i evo pred nama je sada pesma koja se zove Sedam dana juna i koja predstavlja prvi singl nevladine organizacije, koja sa ovom pesmom najavljuje autorski rad koji bi trebalo da se u nekom skorijem periodu u formi albuma pojavi pred publikom.

0: Nova pesma Najbolje tek dolazi potvrđuje da grupa Eva Braun nastavlja veoma aktivan period koji traje već nekoliko godina. Bend nastavlja da gradi novo poglavlje svog rada, oslanjajući se na prepoznatljivu kombinaciju gitarskog popa i upečatljivih melodija. Da li je novi singl najava većeg izdanja i kakvi su planovi benda za naredni period, saznali smo od frontmena Eve Braun, Gorana Vasovića.
1: Ideja je bila da kroz splet tih pesama u stvari predstavimo različite aspekte jedne ljubavne veze. Do kraja godine planiramo da objavimo još dve pesme koje bi takođe bile deo ovog koncepta, a zatim planiramo da ih sve objedinimo, zajednički objavimo kao neku vrstu konceptualnog albuma, gde bismo takođe uključili i one singlove koji su nastali 2013. pa nadalje. Mi planiramo da uradimo i reizdanje našeg, u neku ruku, kultnog albuma Pop Music. To reizdanje će naravno biti na vinilu. Do kraja godine očekujemo dosta zanimljivih stvari koje će se desiti u vezi sa bendom.

0: Band Astronauti iz Novog Sada aktivan je od 2011. godine, dok se njegova današnja postava formirala dve godine kasnije. Muzički put započeli su pesmama na engleskom, da bi kroz godine rada i sazrevanja postepeno prešli na autorski izraz na srpskom. Nakon dugog procesa oblikovanja zvuka i izgradnje prepoznatljivog identiteta, predstavili su se singlovima Leto leti i Devojka iz svemira, koji su najavili njihov debitantski album Ti mi kaži kuda sad. Muziku i aranžmane potpisuju članovi benda, dok su za tekstove uglavnom zaduženi David Knežević i Marko Pilipović, koji je za našu emisiju rekao:
1: "Veoma dugo smo snimali album, tako da je i sam sadržaj albuma nekako više kao best of kompilacija našeg rada prethodnih 10 godina konačno upakovana. Sam sadržaj je raznolik, ima tu različitih elemenata i uticaja, ali nešto što nam je generalno uvek u fokusu, to su melodična muzika i višeglasno pevanje."
0: Toliko za sada. Čujemo se ponovo za nekoliko nedelja sa novim i atraktivnim sagovornicima. Ćao!